0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: Ритмо. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Гаїшемля в лісу.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Знай, що мене

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: МДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.

Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права» – емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе – ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Це пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливого звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхненну пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєствердне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш?

0: Фома та Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.

0: тепер я в курсі. Міжнародний союз лисих людей був створений у 1965 році. Учасники вважають, що їхня голова має найгарнішу форму. Про це пише історичний журнал. Іноді впевненість у собі – найкраща прикраса.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Важка ділянка топ-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калош Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо.

Калуш Оркестра енд Настя Семчук. І їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила YouTube-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-0444. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але діє слово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго
3: сонячного. Вітаю, друзі. Ми назвати.
4: О, друзі, або
3: бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Що ж, доброго, теплого весняного ранку, любі слухачі. 12 травня, вівторок, Радіо Тім разом із вами. Україна в серці і віра у світле майбутнє. З вами Настя, сьогодні будемо працювати разом. І не зважаючи на важку ніч, маємо працювати, маємо боротися, вистояти і робити усе від нас залежне. Не можу не поділитися курйозом, що стався нещодавно. Жага до навчання неабияка проявилася в однієї пані. Ми ж часто теж мріємо про те, аби повернути час назад, згадати або навіть опинитися за шкільною партою. І це можливо, проте не зовсім законно. Цю кумедну історію розкажу вам трішки згодом, а поки ранкова кава. У мене сьогодні заправки, приємна дівчина там побажала мені гарного дня, передаю це магічне побажання далі і вам. Налаштовуємося на робочий день. Поїхали.
1: Новини на Тім FM.
3: 7 година і 1 хвилина. З вами Радіо Тім. Знову тривога лунає у Ніжинському та Прилуцькому районах. Будьте у безпечних місцях, а ми продовжуємо працювати. Учора президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив, що головне питання – то російські авіабомби, наш від них захист та протидія російській авіації. Подробиці – далі у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці, українки, коротко про цей день провів ставку. Головне питання на цій ставці – російські авіабомби, наш захист від них. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну ставку завдання визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. І щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності у нашої держави є. Сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров доповів по результатах зустрічі в Америці. Були зустрічі як на політичному рівні, так і на технологічному з американськими компаніями. Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільшу увагу Америки та президента Сполучених Штатів, але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну в Європі, і саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни, на жорсткий розвиток самої технології війни. Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози більш небезпечними. Особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють, і вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, що були у нас з ними дрон ділс. З частиною країн вже є політичні домовленості і будуть контракти виробників. Вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі ми підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди, дрон діл також з Канадою. Це дуже вагоме розширення безпекової співпраці. Як на американському напрямку, так і в Європі. Ми стараємось зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом з тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні. Це одне з найбільш складних завдань, стратегічне завдання для України, щоб виробляти всі типи ППО, всі необхідні системи зброї в Україні або разом з Європою. Сьогодні був в Україні міністр оборони Німеччини Борис Pistorius. Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО. Справді допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері. Дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Е3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України. Ще одне. Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи. Новації, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакету підтримки для України 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією, щоб це не затягувалось. Внутрішня наша стійкість сильна, зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони. Я хочу подякувати всім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто б'ється, захищає нашу державу. Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше. Слава Україні!
3: Героям і героїням нашим слава – це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1538 дня війни. Актуальну добірку на радіо Тім чекайте рівно о 8:00, а далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
3: На сьогодні, на 12 травня, Укргідрометцентр прогнозує за вікном мінливу хмарність. У середині дня можливий дощ у Чернігові та Прилуках, а у Ніжині опади вірогідні вже зранку. У Прилуках денна температура буде 21 градус із позначкою плюс, максимальна ж температура у Ніжині, Ічні та Корюківці плюс 22, і в обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці стовпчики термометрів піднімуться сьогодні до позначки 23 градуси із позначкою плюс. Середня вологість повітря 77%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчику. Вітер південного та південно-східного напрямку. Пориви вітру подекуди до 6 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Крокодили ковтають каміння, щоб зануритися глибше та покращити травлення. Про це пише природничий журнал «Америкен». Іноді навіть крокодили знають, як тримати баланс між апетитом та глибиною.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 7 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім. Обіцяла вам розказати про те, яким чином можна потрапити назад у минуле за шкільну парту. Так от, у Нью-Йорку жінка таки знайшла спосіб. 28-річна Кейсі Класен захотіла таки повернути свої шкільні спогади. А її звинуватили у тому, що вона видала себе за школярку для вступу у середню школу. Вона назвалась вигаданим ім'ям і вказала в документах зовсім інший рік народження. Так вона змогла вступити до академії Вестчестер Сквеа в районі Бронксу. Жінка також заявила адміністрації школи, що нещодавно переїхала з іншого міста, проте обман швидко викрили після того, як працівники навчального закладу знайшли випадково її сторінку у соцмережах із реальними даними про вік і реальними фото. Слідчі вважають, що жінка діяла за порадою подруги, це вже встановили в процесі слідства, а представники системи державних шкіл у Нью-Йорку заявили, що такий вид шахрайства є серйозним порушенням, і це підриває довіру до освітньої системи. Наразі триває розслідування, призначили вже позачергове ще засідання. Американські медіа зазначають, що це точно як історія відомих голівудських фільмів. Проте трохи незрозуміло. Жінка подивилась якийсь фільм і вирішила так свою проблему, чи все ж кінострічки знімають на основі таких реальних історій? Це ще питання.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».

всім там, де ти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. If you were

Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 7:41. Традиційно гороскопи цієї порі. А сьогодні день, коли нам властива схильність до легковажного ставлення до грошей і, як наслідок, шалених грошових витрат. Не знала я цього, коли зранку за каву заплатила 100 гривень. А от вам повезло більше. З інформацією будете таки озброєні. Що кому зірки наобіцяли сьогодні, далі розкажу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, овнам сьогодні радять присвятити день домашнім справам і наведенню порядку. Також це хороший час, аби позбутися зайвих речей і звільнити простір навколо себе. Тельцям сьогодні варто уникати конфліктів і не реагувати на провокації оточення. Стриманість сьогодні допоможе зберегти спокій і хороші стосунки. Близнюкам астрологи рекомендують тримати баланс між роботою та особистим життям. Надмірна увага лише до однієї сфери може викликати непорозуміння. Ракам астрологи цього вівторка радять боротися з поганим настроєм через домашній затишок, прибирання, спокій і тепла атмосфера. Ось що допоможе відновити сили. Левам сьогодні варто проаналізувати власні помилки та зробити висновки. Це допоможе уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Дівам розкажуть сьогодні астрологи про те, що день підходить для поїздок і зміни обстановки. І навіть коротка подорож допоможе отримати нові враження і класні емоції. Зірочки радять Терезам сьогодні тримати дистанцію з малознайомими людьми, бо надмірна відкритість може виснажувати емоційно. А от скорпіонам не рекомендують демонструвати свою перевагу над іншими. Скромність і спокійне спілкування допоможуть уникнути напруги. Стрільці, вам сьогодні важливо мати міру у всьому – і в емоціях, і в повсякденних звичках, бо надмірності можуть негативно вплинути і на самопочуття, і на стосунки. Козерогам астрологи радять не відповідати агресією на агресію. Конфлікти цього дня краще вирішувати спокійно, як і завжди. А ось водоліям, за прогнозом астрологів, варто більше часу провести на свіжому повітрі та з близькими людьми. Спілкування і відпочинок допоможуть покращити настрій. Рибам астрологи не радять сьогодні ділитися особистими секретами з малознайомими людьми, навіть якщо вам цього захочеться. Зайва відвертість може обернутися неприємностями.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському тривають.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: 7:55. З вами Радіо Тім. Нагадаю, що тривога у Ніжинському та Прилуцькому районах триває і досі. Зафіксовано рух БПЛА, тож будьте обережні і подбайте про власну безпеку. А я поки розкажу, про що говоритимемо вже за мить. Україна та Норвегія і їх співпраця у сфері оборони, також новини від українських прикордонників, а у Чернігові презентували новий футбольний кубок України. Де його можна було побачити, розкажу. У Прилуках гарна новина – 5 новонароджених за минулий тиждень. За кілька хвилин почуємося знову. Ці та інші новини до вашої уваги вже за 4 хвилинки.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Самарок довго не почекає.
1: Тім, там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Восьма година в Україні. До вашої уваги свіжа інформаційна добірка на радіо Тім. Традиційно розпочнемо з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині психологи та кінологи поліції проводять для поранених військових сеанси підтримки з елементами каністерапії. Як повідомляє поліція Чернігівської області, до занять залучають службових собак, які допомагають створити спокійну та довірливу атмосферу. Такі зустрічі спрямовані на зниження рівня стресу та покращення емоційного стану захисників, які проходять лікування та реабілітацію. У поліції зазначають, що взаємодія з тваринами допомагає долати наслідки психологічних травм і підтримує процес відновлення. Захід проходить у межах програми ментального здоров'я «Ти як» за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Уніжені матерям загиблих захисників вручили пам'ятні відзнаки «Серце матері воїна». Про це повідомили у Ніжинській міській раді. Відзнаки передали жінкам на знак вдячності за жертовність і виховання синів, які загинули за Україну. У міськраді зазначили, що громада зберігає пам'ять про полеглих військових та підтримує їхні родини. Під час заходу матерям висловили слова шани та вдячності. У Прилуках комунальники продовжують роботи з утримання зелених насаджень та ліквідації аварійних ситуацій. Як повідомили на підприємстві «Міськсвітло», днями на вулиці Садовій розкрижували аварійне дерево, яке впало через сильний вітер та аварійний стан. Роботи виконували із залученням спеціалізованої техніки. У підприємстві зазначають, що у разі надзвичайних ситуацій працівники оперативно виїжджають на місце. Також у місті триває планове спилювання аварійних дерев за зверненнями мешканців громади. У Прилуках за минулий тиждень зареєстрували 5 новонароджених дітей. Як повідомляє град Прилуки, серед немовлят – 4 хлопчиків та 1 дівчинка. Також у місті офіційно одружилися 2 пари. Водночас через відділ ДРАЦ зареєстрували 2 розлучення. Статистику оприлюднили у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України. У селі Маски 14 травня відбудеться виїзний прийом громадян сільським головою Денисом Росовським. Як повідомили у громаді, зустріч розпочнеться о 10-й годині. Прийом проведуть у приміщенні адмінбудівлі Масківського старостинського округу на вулиці Миру, 86. Жителі зможуть звернутися до керівника громади з особистими питаннями. Інформацію про прийом оприлюднили на сторінці Сухополов'янської сільської ради. Рухаємося далі до масштабніших новин. Міністерство оборони Великої Британії за 4 роки витратило 16 мільйонів 600 тисяч фунтів стерлінгів на систему Starlink. Про це повідомляє Укрінформ. Частину коштів спрямували на закупівлю терміналів для України, які використовуються для зв'язку та керування безпілотниками на передовій. З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink. Україна та Норвегія відкриють спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, проєкт реалізують для потреби військових, які потребують далекобійної артилерії. Спільне виробництво зосередять на норвезьких або американських снарядах. Українські прикордонники зірвали спробу російських військових прорватися малими штурмовими групами на Харківщині. Про це повідомив 16-й армійський корпус, передає Укрінформ. За даними військових, росіяни намагалися непомітно зайти на південно-слобожанському напрямку та закріпитися на позиціях. У корпусі зазначили, що рух противника вчасно зафіксували дрони прикордонної бригади «Гард». Унаслідок цього спробу прориву вдалося зупинити ще до виходу російських груп на визначені рубежі. Вінницька область передала 13-й бригаді «Хартія» техніку на понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. За повідомленням Вінницької обласної ради, військовим передали квадрокоптери та інші матеріально-технічні засоби. Закупівлю здійснили в межах обласної оборонної програми на 2026-2030 роки. У передачі техніки взяли участь представники обласної ради та військової адміністрації.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові презентували новий футбольний кубок України. Як повідомляє Асоціація українського футболу, презентація відбулася у торгівельному центрі ЦУМ. Уболівальники мали змогу побачити трофей та зробити пам'ятні фотографії. Чернігів став першим містом у турі нового кубка України. Фінал турніру сезону 2025-26 років відбудеться 20 травня на арені Львів, де зустрінуться футбольний клуб Чернігів та київське «Динамо».
1: Хороше наостанок.
3: У Будапешті в одній з бібліотек відкрили осередок української літератури. За повідомленням посольства України в Угорщині, до бібліотеки передали понад 100 книжок для дорослих і дітей. У відкритті взяли участь посол України Федір Шандор та мер 3-го району Будапешта Ласло Кіш. Проєкт реалізують для підтримки українців за кордоном та популяризації української культури.
1: Курс валют.
3: На 12 травня Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 43 гривні 96 копійок, євро – 51 гривню 72 копійки і польський злотий на рівні 12 гривень 20 копійок. Станом на цю годину це всі новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину, а далі поговоримо про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На сьогодні у Прилуках синоптики прогнозують температуру повітря у межах 20-21 градуса із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура цього вівторка становитиме плюс 22 градуси, а у Чернігові та Куликівці буде найтепліше в області. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 23 градусів. Середня вологість повітря в області 77%, атмосферний тиск 743. 3 міліметри ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, йдутиме він зі швидкістю до 6 метрів за секунду. На сьогодні, 12 травня, Укргідрометцентр прогнозує зранку ясну погоду, а далі хмарність із проясненнями. Можливі також опади у вигляді дощу в області.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині Multitool величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Multitool – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У стародавньому Китаї люди заводили осіб крокодилів для охорони будинку. Про це повідомляє журнал «Історія та культура Китаю». Здається, домашній охоронець у вигляді крокодила точно не залишив шансів непроханим гостям.
0: Цікаві факти.
2: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:23 на радіо Тім. І фахівці назвали 4 місця, де не варто залишати власний смартфон. І якщо ви хочете довше зберегти його справність, цілісність і взагалі, якщо хочете, аби він у вас надовше залишився. Не знаю, куди ще в нашому мозку вмістити цю інформацію, проте важлива далі буде. Найбільшу небезпеку для телефона становить перегрів, який поступово псує акумулятор і внутрішні компоненти пристрою. Експерти радять не залишати смартфон під ковдрою або на м'яких поверхнях під час заряджання. Знаю, що такий грішок є, мабуть, за більшістю, особливо вночі, коли ми його просто залишаємо, аби він не просто відпочив, а ще й підзарядився для нового робочого дня. Також не рекомендують залишати телефон у салоні автівки, особливо у сонячну погоду. Навіть у тіні температура в машині може швидко піднятися до рівня, що буде небезпечним для електроніки. Ну, а крім того, це ще й підвищує ризик крадіжки пристрою. Тому дуже класно, що придумали розраховуватись телефоном, тому вірогідність залишити його в машині просто до нуля знижується. А ще одна порада стосується носіння смартфона у кишенях. Автори матеріалів зазначають, що телефон постійно контактує з тілом і створює радіочастотне випромінювання. Поки медики не мають остаточних висновків щодо цього впливу, однак все ж радять мінімізувати тривалий контакт із пристроєм, що буде корисно і вам, і тому самому пристрою. Крім того, ще користувачам радять уважніше поводитися зі смартфоном у аеропортах і в різних мандрівках, бо телефон, залишений десь на відкритому місці у таких людних місцях і без нагляду, може стати точно легкою здобиччю для злодіїв. Або просто можна десь у поспіху його забути. Тож навіть такі дрібненькі, начебто звички, але вони можуть суттєво повпливати і на термін роботи вашого гаджету, і на його цілісність.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Тім ФМ.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

8 година і 41 хвилина. З вами на зв'язку, як завжди, Team FM. А у світі ширяться суперечки щодо корисності або шкідливості штучного інтелекту. І ось нині у США розслідують можливу роль цього самого штучного інтелекту після стрілянини в одному з університетів Флориди. Там оголосили про перевірку щодо штучного інтелекту після нападу, який стався ще у 2025-му. За даними слідства, саме перед атакою студент

0: Президент обвинувачуваний спілкувався з чат-ботом ChatGPT та ставив запитання про зброю, боєприпаси та тактику самого нападу. Внаслідок тих подій тоді загинуло двоє людей і ще кілька отримали поранення. І ось тепер американські правоохоронці з'ясовують, чи може компанія-розробник нести відповідальність за відповіді штучного інтелекту. Заявляють, що якби подібні поради надавалися живою людиною, то вона б могла б бути звинуваченою у співучасності в злочині. А водночас юристи наголошують, що довести кримінальну відповідальність компанії буде складнувато у таких справах. Самі ж розробники штучного інтелекту заявляють, що ChatGPT не несе ніякої відповідальності за дії нападника, і вони також нагадали про постійне вдосконалення системи та пообіцяли, що будуть якимось чином запобігати зловживанням такої інформації. Більш реалістичними можуть бути цивільні позови проти розробників ЩІ, так уже заявляють юристи. А водночас ця історія уже стала однією із перших таких гучних спроб визначити, де ж саме проходить оця межа відповідальності штучного інтелекту та його творців. Думаю, перенести чи то пак спихнути відповідальність на штучний інтелект не вийде, не варто і намагатися. Не все можна передбачити, тож завжди давайте фільтрувати ті поради від штучного інтелекту.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 8 година і 55 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Тривога нині лунає у Чернігівському районі області, тому подбайте, будь ласка, про власну безпеку. А ми зустрінемося з вами зовсім скоро і будемо дізнаватися про те, що відбувається насамперед на фронті. Далі, як поліцейські проходять нові навчання та які кошти виділили нині на шкільну логістику. Ще поговоримо про ситуацію в Чернігівській області. Новини є з Прилуки, Ніжина і, власне, обласного центру. Тож є купа всього важливого. Залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

слухаєте Team FM. Team, там де ти. I find my way through the darkness.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Новини на Team FM.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9:00. Це інформаційна служба радіо Team в етері. Розпочнемо з того, що відбувається в області.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом минулої доби атакували 8 населених пунктів прикордоння Чернігівщини. За даними прикордонників, вибухи зафіксували у Грем'ячі, Карповичах, Янжулівці, Заріччі, Семенівці, Логах, Клюсах та Гірську. Загалом за добу сталося 16 вибухів. Окупанти застосували 14 піввідронів, один безпілотник типу «Молнія» та ще один дрон зі скидом запалювальної суміші. На Чернігівщині з початку 2022 року зареєстрували 8 випадків захворювання на хантавірус. Про це Суспільному повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ. У відомстві зазначили, що в Україні фіксують тип хантавірусу, який передається лише від гризунів до людини та не поширюється між людьми. Водночас штамп Андес, який виявили на круїзному лайнері в Атлантичному океані, в Україні не зареєстрували. У Центрі громадського здоров'я наголошують, що ризик поширення хантавірусу в Україні залишається низьким, а система епіднагляду та лабораторії здатні виявляти такі інфекції. Медики радять уникати контакту з гризунами, проводити вологе прибирання та звертатися до лікаря у разі симптомів, схожих на грип та ГРВІ. У Прилуках триває підготовка зони відпочинку на березі річки Удай до літнього сезону. Як повідомили у міській раді, виїзну нараду на території провели міський голова Ольга Папенко, секретар міської ради Роман Гоголь та представники комунальних служб. Під час огляду обговорили санітарний стан території, благоустрій, прибирання та облаштування місць для відпочинку. У міській раді наголошують, що зона біля води має бути комфортною та охайною для жителів і гостей громади. Відповідальним службам доручили оперативно виконати необхідні роботи та контролювати стан території протягом сезону. У Ніжині ввели в експлуатацію новий багатоквартирний будинок на вулиці Незалежності. Про це повідомила компанія-забудовник «Укрсівербуд». У будинку облаштували 90 квартир та об'єкти соціальної інфраструктури. У компанії також оголосили про бронювання квартир у майбутніх житлових комплексах у Ніжині та Чернігові. Забудовник повідомив, що пропонує укладати договори бронювання без попереднього інвестування коштів у будівництво. Оператора Суспільного Чернігів Дмитра Фальчеського нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Як пише Суспільне, нині Дмитро служить у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти та виконує бойові завдання на Донбасі. Нагороду військовий отримав за порятунок 2 побратимів після влучання російської авіабомби. За інформацією журналістів, Дмитро Фальчеський витягнув військових з-під завалів. До служби в армії він працював оператором на Суспільному у Чернігові. Далі до міжнародних новин. Україна та Чехія обговорили спільні проєкти з відновлення громад та інфраструктури. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на Міністерство розвитку громад та територій України. Під час онлайн-зустрічі сторони говорили про реалізацію проєктів у межах механізму «Ukraine Facility» та залучення чеських компаній до відбудови України. У Мінрозвитку повідомили, що Єврокомісія вже схвалила виділення 188 мільйонів євро для участі чеського бізнесу у відновленні української інфраструктури. Чехія також реалізує проєкти у сферах енергетики, медицини, водопостачання та соціальної інфраструктури в кількох областях України. І повертаємось в Україну. Насамперед про ситуацію на фронті. Розпочалася 1539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті зафіксували 174 бойові зіткнення. Російські війська застосували понад 8200 дронів камікадзе та здійснили більше 2400 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 32 штурми, а також на Гуляйпільському та Лиманському напрямках. За даними Генштабу, за добу російська армія втратила ще 1020 військових, а також 2 танки, 72 артилерійські системи та 1252 безпілотники. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на всіх ділянках фронту. Перші 200 патрульних поліцейських проходять тактичні навчання на полігонах у межах нової програми підготовки МВС. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, рішення про посилення підготовки ухвалили після теракту в Києві у квітні цього року. Дводенний інтенсив включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренування та відпрацювання дій у стресових умовах. Поліцейські навчаються реагувати на атаки дронів, штурми приміщень, евакуацію поранених та ліквідацію озброєних нападників. До підготовки залучили інструкторів із бойовим досвідом і підрозділів Нацгвардії. У МВС зазначають, що такі навчання мають підготувати правоохоронців до роботи в умовах воєнних загроз, як у прифронтових, так і в тилових регіонах країни. Уряд передбачив 3 мільярди 500 мільйонів гривень на ремонт доріг до закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, кошти спрямують на покращення транспортної доступності до академічних ліцеїв у межах реформи старшої профільної школи. У Верховній Раді зазначають, що якісні дороги та шкільна логістика є важливою умовою для безпечного доїзду дітей до місця навчання. Урядовці очікують, що це допоможе громадам реалізувати освітню реформу.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
1: На сьогодні Укргідромецентр прогнозує мінливу хмарність. У середині дня можливий дощ у Чернігові та Прилуках. У Ніжині опади прогнозують вже від ранку. Найтепліше цього вівторка буде в обласному центрі та в сусідній Куликівці – плюс 23 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці сьогодні 22 теплих градуси. А у Прилуках стовпчики термометрів підніметься до позначки плюс 21. Середня вологість повітря 77%, атмосферний тиск коливатиметься у межах 741-745 міліметрів ртутного стовпчику. Вітер південного та південно-східного напрямку дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає в нас.
0: Тім – там, де ти. Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кисень необхідний для життя, але водночас він окислює наші клітини, що з часом призводить до старіння шкіри. Про це повідомляє український науковий журнал «Про здоров'я». Навіть повітря, без якого ми не можемо жити, часом трошки підштовхує нас до такого дорослішання.
0: Цікаві факти.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 9:21. І сьогодні, саме 12 травня, у світі відзначають Міжнародний день здоров'я рослин. А дату цю започаткували, аби нагадати про важливість захисту рослин. Ви будете шоковані, проте рослини забезпечують близько 80% їжі, яку споживає людство, а ще виробляють майже весь кисень на планеті. І саме тому стан рослин напряму впливає і на економіку, і на якість життя людей, та й важко знайти щось, якусь сферу, якийсь чинник, на що рослинність не має впливу. Серед головних загроз для рослин називають зміну клімату, забруднення ґрунтів, поширення шкідників та надмірне використання хімічних засобів. Також ризики зростають через активну міжнародну торгівлю, що сприяє поширенню небезпечних хвороб і паразитів між країнами та континентами. Фахівці з охорони рослин працюють невпинно над тим, аби запобігати таким загрозам та захищати врожай. Організатори всіх заходів, що сьогодні проходять, нагадують, що здорові рослини – це основа нашого продовольства, стабільного сільського господарства і збереження природних екосистем. Тож дбаймо про природу, а вона про нас. Такий от симбіоз.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А я поки ще вам нагадаю про взаємодію вас, мене і Радіо Тім. Гарячий привіт доступний на нашій хвилі, тож пишіть на Viber студії 093-429-88-99. Напишіть коротке повідомлення, і воно полетить в ефірі і подарує частинку гарного настрою. А також нагадає про те, що найважливіше – то люди, що поруч із нами.
1: Тім FM.

0: Weekend.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Ask yourself.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

9 година і 41 хвилина. Ви слухаєте Радіо Тім, і саме час поговорити про те, що ж астрологи підготували нам на увесь тиждень, який почався уже від учора. Тож, поїхали. Овнам цей тиждень принесе більше спілкування, знайомств і приємних емоцій у стосунках. А от тельцям стане легше ухвалювати рішення та бачити ситуацію ширше. Близнюкам астрологи рекомендують відкрито говорити про свої почуття, а не тиснути на інших. А от ракам цього тижня важливо відчути стабільність і підтримку близької людини. Левам зірочки прогнозують яскраві знайомства, активне спілкування та нові емоції. І все це протягом цього тижня. А от

0: Тоді вам принесе цей тиждень більше емоційності та бажання тепла і турботи. Терезам астрологи рекомендують від понеділка уникати недомовленостей у стосунках. А скорпіонам навпаки захочеться переглянути свої очікування від особистого життя. Стрільцям говорять про те, що несподівані знайомства прийдуть у ваше життя саме на цьому тижні. Головне – не боятися змін. А от козорогам доведеться більше замислитися про майбутнє стосунків і спільні плани. Водоліям тиждень може принести несподівані зустрічі та нові почуття. А рибам астрологи прогнозують, що цей тиждень буде періодом емоційної близькості та зміцнення довіри.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».
2: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже тим.

0: 9 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тіма. Це означає, що вже менш ніж за 4 хвилинки стартуватиме нова ефірна годинка. І анонсую трішки випуск новин. Зведення повітряних сил, армійська реформа в Україні, також міжнародна співпраця і регіонально благоустрій Прилук та Ніжина, оновлення кабінету для перечасно народжених дітей у Чернігові. Залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усіх подій, що відбуваються навколо.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та година за Києвом. На радіо Тім звучить актуальний випуск новин. Та найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська вночі обстріляли Менську громаду на Чернігівщині. Про це повідомили у Менській міській раді. У наслідок атаки пошкоджено заклад позашкільної освіти, адміністративні приміщення та житлові будинки місцевих жителів. У будівлі позашкільного закладу вибиті вікна та пошкоджений дах. Деснянський районний суд Чернігова засудив чоловіка до 11 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ проти України. Як ідеться у вироку суду, оприлюдненому у Єдиному державному реєстрі судових рішень, чоловік також має сплатити державі понад 118 тисяч гривень. Слідство встановило, що у соцмережі «Однокласники» він створив спільноту «За державність Русі», до якої залучив понад 19 тисяч учасників та публікував антиукраїнські матеріали. Експертиза підтвердила, що допити містили виправдовування російської агресії та підтримку дій держави-агресора. Суд також заборонив засудженому протягом 15 років обіймати посади в органах влади та установах незалежно від форми власності. У Чернігові оновили кабінет катамнестичного спостереження для передчасно народжених дітей. Як повідомляє прес-служба Чернігівської обласної військової адміністрації, у Чернігівській обласній дитячій лікарні тепер забезпечують комплексний супровід дітей із груп ризику до 4-річного віку. Йдеться про передчасно народжених малюків, дітей із малою вагою та тих, хто переніс складні стани у перші дні життя. У лікарні працює мультидисциплінарна команда фахівців, яка оцінює фізичний, мовленнєвий, когнітивний та емоційний розвиток дитини. У медзакладі наголошують, що раннє виявлення порушень допомагає вчасно надати допомогу та покращити якість життя дітей. У Прилуках комунальники продовжують планове очищення міських вулиць після зими. Як повідомили на підприємстві «Послуга», працівники прибирають проїжджу частину та прибордюрні території від пилу, піску та залишків посипкових матеріалів. Роботи розпочали з центральної вулиці Київської. На підприємстві зазначають, що надалі до робіт залучатимуть спецтехніку для вивезення землі та бруду. Комунальники працюють за графіком і поступово охоплюватимуть інші вулиці міста. У Ніжині комунальники провели роботи з видалення та обрізки аварійних дерев у різних районах міста. Про це повідомили у Ніжинській міській раді. Працівники комунального підприємства прибрали аварійні верби, тополю, клен та горіх. Також у місті виконали комплексну обрізку дерев на вулицях Шевченка, Незалежності, Об'їжджій та Ветхинській. У міськраді зазначили, що роботи проводили для безпеки мешканців та належного утримання зелених насаджень. Серед міжнародних новин є наступні. Євросоюз цього тижня офіційно приєднається до спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас, передає «Укрінформ». За словами жінки, міністри закордонних справ ЄС також підтримали участь Євросоюзу у міжнародній комісії з розгляду претензій. Калас наголосила, що без відповідальності Росії неможливий справедливий і тривалий мир. Окремо вона повідомила про запровадження нових санкцій проти осіб, причетних до викрадення українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до відновлення двостороннього діалогу з Угорщиною. Про це він сказав під час засідання Ради Європейського Союзу. За словами Сибіги, Київ уже передав угорській стороні пакет пропозицій для покращення відносин між країнами. Міністр наголосив, що Україна зацікавлена у співпраці як на рівні урядовців, так і на рівні лідерів держав. Також Сибіга повідомив, що розблокування кредиту на 90 мільярдів євро є важливим для макрофінансової стабільності та оборонних потреб України. Він додав, що Україна продовжує реформи на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Блок суто українських новин розпочнемо з інформації за ніч від повітряних сил. У ніч на 12 травня російські війська атакували Україну і використали 216 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Росія застосувала дрони «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та безпілотники-імітатори «Пародія» з території РФ і тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Станом на 9:30 українські військові збили або подавили 192 ворожі безпілотники. За даними повітряних сил, зафіксовані влучання 25 дронів на 10 локаціях, а уламки збитих БПЛА впали ще у 5 місцях. Президент Володимир Зеленський заявив, що старт армійської реформи в Україні запланований на червень. Про це глава держави повідомив у відеозверненні. За словами Зеленського, підготовку змін продовжують військове командування та Міністерство оборони. Президент зазначив, що наразі триває робота над деталями реформи, необхідними рішеннями та питаннями забезпечення. Російські війська вранці 12 травня атакували об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Про це у Фейсбук повідомив віце-прем'єр-міністр відновлення України Олексій Кулеба. Унаслідок удару безпілотниками пошкоджені локомотиви та вагони рухомого складу. Поранення отримав машиніст поїзда, який під час повітряної тривоги прямував до укриття. За словами Кулеби, загрози його життю немає, медики надають необхідну допомогу. Попри атаку, залізничники продовжують роботу. А рух поїздів у регіоні поступово відновлюють. Українські дрони уразили 4 російські комплекси радіоелектронної боротьби на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Позиції противника виявили екіпажі підрозділу безпілотних систем «Стрікс» 4-го прикордонного загону під час розвідки. Українські військові знищили 6 антен ретрансляторів інтернет-зв'язку та комплекси РЕП «Чорне око», «Штора» і 2 системи «Волна». У Держприкордонслужбі зазначили, що це порушило координацію російських підрозділів та роботу їхніх безпілотників. Там наголосили, що без систем зв'язку та радіоелектронного покриття російські сили втрачають можливість ефективно керувати діями на полі бою.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі. Як повідомляє Укрінформ, у матчі третього кола перша ракетка України за майже півтори години перемогла чешку Ніколу Бартунькову з рахунком 6-2, 6-3. За вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Оленою Рибакіною та Кароліною Плішковою. Для Світоліної це вже 12-й виступ на турнірі в Римі, де вона перемагала у 2017 та 2018 роках.
1: Хороше наостанок.
3: Книга «Боротьба нескорених» про події війни на Чернігівщині поповнила музей посольства Данії. Як повідомляє Челайн, англомовне видання передав до дипломатичного представництва полковник Микола Журавльов під час зустрічі з представниками посольства. У книзі зібрані свідчення очевидців окупації Чернігівщини та задокументовані воєнні злочини РФ. Також українська сторона передала до музею крило збитого шахеда та інші артефакти війни. У посольстві Данії підтвердили подальше підтримку України та українського народу. Співак із Ніжина Володимир Савицький, який виступає під псевдонимом Німом Савицький, презентував новий кліп на пісню «Тану». Про це повідомляє Челайн. Відеороботу зняли у німецькому Кьольні. Кліп виконаний у стилі мелодійного репу з елементами сучасної електронної музики. За словами автора, відео передає історію про почуття, емоції та внутрішні переживання.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На сьогодні, 12 травня, Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність з можливими проясненнями, а також опади у вигляді дощу. У Прилуках денна температура становитиме 21 градус із позначкою «плюс», у Ніжині, Ічні та Курюківці вона коливатиметься у межах від 20 до 22 градусів за Цельсієм. У Чернігові та Куликівці сьогодні варто сподіватися на плюс 23. Середня вологість повітря 77%, атмосфера атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вітер південного та південно-східного напрямку. Пориви вітру подекуди до 6 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.
0: Тихо, тихо, так, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на мої губах печать.
1: Тім, там де ти. Реклама.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
4: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
5: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
6: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лохнеське чудовисько внесено до Червоної книги Шотландії. Про це пише британське видання про дивовижні факти. Схоже, навіть легенди тут мають офіційний охоронний статус.
0: Цікаві факти.

0: смак.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 10 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку Радіо Тім. Автомобільна тема звучатиме цієї годинки. Найперше розкажу про те, що компанія Ford Motor Company запатентувала нову систему, яка може навчити автомобілі самостійно уникати ударів. І все це навіть без водія в салоні. А йдеться про технологію, яка стежитиме за обстановкою навколо припаркованої автівки. Відбуватиметься це за допомогою камер, датчиків і бортового програмного забезпечення. Якщо система помітить, що поруч рухається якийсь небезпечний об'єкт, чи то інша машина, або, до прикладу, візок із супермаркету, то система спробує запобігти зіткненню. Найперше, що вона зробить, це буде попереджувати сигналом, світлом або клаксоном. А якщо цього буде замало і небезпечний об'єкт буде рухатися в напрямку автівки, то машина зможе самостійно від'їхати вбік. Таким чином, система активної безпеки буде працювати навіть, коли ви підете за покупками. У компанії Ford кажуть, що поки це лише патент, а не готова серійна функція, але компанія наголошує, що реєстрація патенту ще не означає, що технологія обов'язково з'явиться на конвеєрі. Проте машини вже вміють автоматично паркуватися і тримати смугу руху, і гальмувати перед перешкодами теж. Тому думаю, що і ця технологія заслуговує на існування і скоро таки буде безпечніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертівці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Ультра.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

10 година і 42 хвилини. З вами, як завжди, Радіо Тім. І поки продовжуємо автомобільну тему. У системі є черга для перетину кордону. Від сьогодні, з 12 травня, автоматично перевірятимуть наявність страховки «Зелена картка» для комерційного транспорту. Для бронювання місця в онлайн-черзі система сама буде перевіряти, чи має транспорт чинний страховий сертифікат. Якщо ж документу немає, користувач побачить відповідне попередження в особистому кабінеті. Таким чином, це і буде вам підказкою. У міністерстві пояснили, що бронювання залишатиметься все ж активним, якщо страховка ще не набула

0: була чинності на момент запису. Але якщо до часу в'їзду на пункт пропуску зеленої картки не буде, то система автоматично скасує ваше бронювання. Також водії зможуть бачити строк дії страхового договору, аби вчасно його продовжити. Будемо сподіватися, що нова функція допоможе уникати проблем на кордоні і зробить весь цей процес перетину більш прогнозованим. Також нагадаю, що вже готується запуск Є-черги і для легковиків. Орієнтовно має запрацювати цей сервіс уже в червні поточного року. А це точно спростить нам усім життя.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: 10:49. І наголошу, що наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівському, Ніжинському, Прилуцькому районах, а також у Корюківському та Новгород-Сіверському. Подбайте, будь ласка, про власну безпеку.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
0: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80.
0: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
1: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. Нагадаю, що нині повітряна тривога лунає на всій території Чернігівської області, тому по можливості перебувайте у безпечних місцях. А ми продовжимо працювати далі, і вже менш ніж за 4 хвилини стартуватиме нова ефірна година і свіженький випуск новин. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.
3: Team FM.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 11 година в Україні. Актуальна добірка новин лунає на радіо Тім. І розпочнемо з того, що відбувається ближче в рідному регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Про це повідомили у ДСНС. У Новгород-Сіверському районі після влучання БПЛА загорівся житловий будинок. У Корюківському районі росіяни вдарили по приватних домоволодіннях, унаслідок чого пошкоджені житловий та господарський будинки, а також зайнялися дрова. Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. У Новгород-Сіверській громаді на Алеї Героїв відкрили ще 14 пам'ятних дощок загиблим військовослужбовцям. Про це повідомили у Фейсбук громади. Церемонія відбулася 11 травня. Під час заходу провели освячення пам'ятних дощок та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників. У Прилуках 11 квітня комунальники ліквідовували аварійний порив на магістральному водогоні по вулиці Євгена Коновальця. Про це повідомили на підприємстві «Прилуки тепловодопостачання». Для ремонту труби діаметром 250 мм залучили 3 одиниці спецтехніки та аварійно-відновлювальну бригаду. На підприємстві пояснили, що причиною частих поривів стала зношеність мереж та гідроудари під час роботи системи на генераторах узимку. Минулого року у Прилуках замінили близько 1.5 кілометра водопровідних та майже 2 кілометри теплових мереж. Цьогоріч за підтримки донорів планують оновити проблемні ділянки водогонів у 273-му кварталі та у інших районах міста. У Прилуцькій дитячій музичній школі імені Левка Ревуцького відбувся звітний концерт «Світ починається з мами». Захід провели 8 травня на відділі народних інструментів. Юні музиканти виконували народні мелодії та сучасні композиції, присвячені Дню матері. У школі зазначили, що концерт став подякою матерям за підтримку, терпіння та любов. До підготовки виступів долучилися і викладачі музичної школи. Глядачам концерту стали батьки та рідні учнів, які підтримували дітей оплесками. Рухаємося далі до масштабніших новин. Україна та Швейцарія домовилися про довгострокову співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрової економіки. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Партнерство розраховане на 10-12 років і передбачає розвиток спільних технологічних рішень у сферах кібербезпеки, хмарних технологій та штучного інтелекту. Також сторони планують створювати цифрові продукти для українського та європейського ринків. У міністерстві цифри зазначили, що восени 2026 року у Швейцарії планують провести великий технологічний форум за участі Європейського банку та урядових структур. Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії, Канаді та Євросоюзу за санкції проти осіб і структур, причетних до викрадення українських дітей. Про це глава держави повідомив у Телеграмі. За словами Зеленського, під санкції Великої Британії потрапили 85 фізичних та юридичних осіб, Канади – 23 особи та 5 організацій, та Євросоюзу – 16 осіб і 7 організацій. Йдеться про причетних до депортації, примусового переміщення, русифікації та мілітаризації українських дітей. Президент наголосив на важливості подальшого міжнародного тиску для повернення всіх українських дітей додому. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує Європейському Союзу долучитися до мирних зусиль через так зване аеропортне перемир'я з Росією. Про це Сибіга сказав в інтерв'ю «Політіко». За його словами, йдеться про можливу домовленість щодо взаємного припинення ударів по аеропортах України та Росії. Міністр зазначив, що українські далекобійні атаки роблять вразливими великі російські аеропорти, зокрема Шереметьєво у Москві та Пулково у Санкт-Петербурзі. Сибіга наголосив, що Київ не пропонує Європі замінити США у переговорах, а розглядає участь ЄС як додатковий дипломатичний напрямок. За словами міністра, президент України вже обговорював цю ідею з окремими європейськими лідерами. У Хустському районі Закарпатської області уночі 12 травня зафіксували землетрус магнітудою 1,7. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Підземні поштовхи зареєстрували близько першої ночі на глибині 9 кілометрів. Фахівці зазначають, що за класифікацією цей землетрус належить до невідчутних. Це вже третій випадок сейсмічної активності на Закарпатті від початку поточного року.
1: Новини спорту.
3: Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про готовність провести третій бій проти Олександра Усика. Про це спортсмени розповіли в коментарі The Ring. Ф'юрі назвав українця своїм наступним можливим суперником після поєдинку з Ентоні Джошуа. У відповідь Олександр Усик опублікував відеозвернення, у якому заявив, що готовий до бою в будь-який час і в будь-якій країні. Нагадаємо, що у 2024 році Усик двічі переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
1: Хороше наостанок.
3: В Афінах українська громада відзначила День матері спільною молитвою та благодійним концертом. Як повідомляє Укрінформ, посилаючись на українську церковну спільноту Святого Миколая у Греції, святкові заходи розпочалися з божественної літургії за участі священників грецького екзархату. Після богослужіння для гостей організували концерт за участю українських творчих колективів, суботніх шкіл та хорів. Під час заходу також провели благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Усі зібрані кошти передадуть на допомогу захисникам України. І поки це всі новини, уже о 12-й чекайте на підсумковий випуск ранкових новин. А далі – погода.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні у Прилуках денна температура становитиме максимум плюс 21 градус за Цельсієм. У Ніжиній, Ічні та Корюківці ще тепліше, там стовпчики термометрів піднімуться до 22 із позначкою плюс. Найтепліше сьогодні буде у обласному центрі та в Куликівці – 23 з позначкою плюс. Середня вологість повітря – 77%, атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчику. Вітер змінного напрямку дутиме сьогодні зі швидкістю до 6 метрів за секунду. На сьогодні, на вівторок, 12 травня, Укргідрометцентр прогнозує нам мінливу хмарність з проясненнями і можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щетинки зубної щітки зношуються приблизно за 6-16 тижнів та перестають ефективно знімати наліт. Тому рекомендується міняти щітку не рідше, ніж раз на 3 місяці, повідомляє український стоматологічний журнал. Ваші зуби точно оцінять, якщо ви не станете жити на старих щетинках.
1: Цікаві факти.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Сьогодні ми не хочемо бути вдома. Приємна втома накриває тебе. Знайома.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

11 година і 24 хвилини. З вами Радіо Тім. І поки будуть лунати домашні, так скажімо, лайфхаки. Експерти назвали 6 простих правил, які допомагають підтримувати порядок у домі без постійних генеральних прибирань. Основна ідея полягає в тому, що організація простору має стати не разовою акцією, а системою невеличких щоденних звичок і малесеньких кроків. Фахівці радять не накопичувати справи, а робити потроху щодня. І навіть кілька хвилин на невелике прибирання допоможуть уникнути хаосу. А одне із головних правил – то завжди класти речі на свої місця. Якби важко не було, але не потрібно залишати їх тимчасово десь там. Також перед організацією простору рекомендують позбутися зайвих речей, якими ви давно не користуєтесь. Так зване розхламлення набуває попиту у інтернеті. Це робить систему простішою і зручнішою для повсякденного життя. А ще одна порада – то планувати прибирання як звичну частину графіка і не применшувати затратності на цей процес. Для цього варто розподіляти справи на щоденні, тижневі та сезонні завдання. А також рекомендують працювати з мікрозавданнями. Наприклад, встановити собі челендж – витратити 1 хвилину на впорядкуванні якоїсь окремої полиці або столу. Ні до чого вас не закликаю, не потрібно приходити додому і одразу прибирати все. Але погодьтесь, поради дієві та варті того, аби перевірити. Team FM.

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.
1: Нам

0: Десь 11 година і 40 хвилин. Максима Бородіна тільки що прослухали на радіо Тім, а від мене тримайте порцію лайфхаків щодо психології. Є три неочевидні причини, через які людина може постійно відчувати втому, навіть після гарного повноцінного сну. А йдеться не лише про фізичне навантаження чи брак відпочинку, а й про щоденні фактори, які непомітно, але поступово забирають всі наші накопичені сили. А один із таких факторів – це спілкування, після якого людина почувається виснаженою. Якщо доводиться постійно стримувати емоції, підлаштовувати або терпіти напругу, то організм втрачає багато внутрішніх ресурсів. І спочатку це непомітно, але потім такий результат буде. Друга причина – то справи, які не мають особистого сенсу. Навіть нескладні завдання можуть сильно втомлювати, якщо людина виконує їх лише через примус або відчуття обов'язку. В такому разі виснажує не сама дія, а внутрішній опір і думки, якими ми наповнюємося. І третій фактор – це те, що постійно повертається до нас і не дає спокою. Те, що відбувається у нас в голові. Наші думки. Прокручування постійних проблем, напруга та невдоволення можуть забрати енергію навіть тоді, коли здається, що фізично ми нічого не робимо, нічим не зайняті і просто лежимо на дивані. Фахівці кажуть, що звичайне відволікання навіть не завжди допоможе відновитися одразу. А справжній відпочинок починається лише тоді, коли вдається зрозуміти, що саме вас виснажує, і просто прибираємо цей фактор.
1: Тім, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
3: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Ти знаєш.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: 11 година і 55 хвилин. Час летить невпинно і на радіо Тім наближається час підводити підсумки ранкових подій. Тож далі слухаємо Кузьму Скрябіна та зустрінемось рівно о 12.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12-та година рівно за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині психологи та кінологи поліції проводять для поранених військових сеанси підтримки з елементами каністерпії. Як повідомляє поліція Чернігівської області, до занять залучають службових собак, які допомагають створити спокійну та довірливу атмосферу. Такі зустрічі спрямовані на зниження рівня стресу та покращення емоційного стану захисників, які проходять лікування та реабілітацію. У поліції зазначають, що взаємодія з тваринами допомагає долати наслідки психологічних травм і підтримує процес відновлення. Захід проходить у межах програми ментального здоров'я «Ти як» за ініціативи першої леді Олени Зеленської. У Чернігові оновили кабінет канатистичного спостереження для передчасно народжених дітей. Як повідомляє прес-служба Чернігівської обласної військової адміністрації, у Чернігівській обласній дитячій лікарні тепер забезпечують комплексний супровід дітей із груп ризику до 4-річного віку. Йдеться про передчасно народжених малюків, дітей із малою вагою та тих, хто переніс складні стани у перші дні життя. У лікарні працює мультидисциплінарна команда фахівців, яка оцінює фізичний, мовленнєвий, когнітивний та емоційний розвиток дитини. У медзакладі наголошують, що раннє виявлення порушень допомагає вчасно надати допомогу та покращити якість життя дітей. У Ніжині ввели в експлуатацію новий багатоквартирний будинок на вулиці Незалежності. Про це повідомила компанія-забудовник «Укрсівербуд». У будинку облаштували 90 квартир та об'єкти соціальної інфраструктури. У компанії також наголосили про бронювання квартир у майбутніх житлових комплексах у Ніжині та Чернігові. Забудовник повідомив, що пропонує укладати договори бронювання без попереднього інвестування коштів у будівництво. У Прилуках триває підготовка зони відпочинку на березі річки Удай до літнього сезону. Як повідомили у міській раді, виїзну нараду на території провели міський голова Ольга Попенко, секретар міської ради Роман Гоголь та представники комунальних служб. Під час огляду обговорили санітарний стан території, благоустрій, прибирання та облаштування місця для відпочинку. У міськраді наголошують, що зона біля води має бути комфортною та охайною для жителів і гостей громади. Відповідальним службам доручили оперативно виконати необхідні роботи та контролювати стан території протягом сезону. За минулий тиждень у Прилуках зареєстрували 5 новонароджених дітей. Серед немовлят – 4 хлопчиків та 1 дівчинка. Також у місті офіційно одружилися 2 пари. Водночас через відділ ДРАЦ зареєстрували 2 розлучення. Статистику оприлюднили у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України. І далі більше новин. Євросоюз цього тижня офіційно приєднається до спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас, передає Укрінформ. За її словами, міністри закордонних справ ЄС також підтримали участь Євросоюзу у міжнародній комісії з розгляду претензій. Калас наголосила, що без відповідальності Росії неможливий справедливий тривалий мир. Окремо вона повідомила про запровадження нових санкцій проти осіб, причетних до викрадення українських дітей. Україна та Норвегія відкриють спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, проєкт реалізують для потреб військових, які потребують далекобійної артилерії. Спільне виробництво зосередять на норвезьких або американських снарядах. Українські прикордонники зірвали спробу російських військових прорватися малими штурмовими групами на Харківщині. Про це повідомив 16-й армійський корпус. За даними військових, росіяни намагалися непомітно зайти на південно-слобожанському напрямку та закріпитися на позиціях. У корпусі зазначили, що рух противника вчасно зафіксували дрони прикордонної бригади «Гард». Унаслідок цього спробу прориву вдалося зупинити ще до виходу російських груп на визначені рубежі. перші 200 патрульних поліцейських проходять тактичні навчання на полігонах у межах нової програми підготовки МВС. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, рішення про посилення підготовки ухвалили після теракту в Києві у квітні цього року. Дводенний інтенсив включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренування та відпрацювання дій у стресових умовах. Поліцейські навчаються реагувати на атаки дронів, штурми приміщень, евакуацію поранених та ліквідацію озброєних нападників. До підготовки залучили інструкторів із бойовим досвідом із підрозділів Національної гвардії України. У МВС зазначають, що такі навчання мають підготувати правоохоронців до роботи в умовах воєнних загроз як у прифронтових, так і в тилових регіонах країни.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові презентували новий футбольний кубок України. Як повідомляє Українська асоціація футболу, презентація відбулася у торговельному центрі ЦУМ. Уболівальники мали змогу побачити трофей та зробити пам'ятні фотографії. Чернігів став першим містом у турі нового Кубка України. Фінал турніру сезону 2025-26 років відбудеться 20 травня на арені Львів, де зустрінуться футбольний клуб «Кудрівка» та «Київське Динамо». Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі. Як повідомляє Укрінформ, у матчі третього кола перша ракетка України за майже півтори години перемогла чешку Ніколу Бартунькову з рахунком 6-2, 6-3. Для Світоліної це вже 12-й виступ на турнірі в Римі, де вона перемагала у 2017 та 2018 роках. Книга «Боротьба нескорених» про події війни на Чернігівщині поповнила музей посольства Данії. Як повідомляє Челайн, англомовне видання передав до дипломатичного представництва полковник Микола Журавльов. У книзі зібрані свідчення очевидців окупації Чернігівщини та задокументовані воєнні злочини Російської Федерації. Також українська сторона передала до музею крило збитого шахеда та інші артефакти війни. У Прилуцькій дитячій музичній школі імені Левка Ревуцького відбувся звітний концерт «Світ починається з мами». Захід провели 8 травня на відділ народних інструментів. Юні музиканти виконували народні мелодії та сучасні композиції. У школі зазначили, що концерт став подякою матерям за підтримку, терпіння та любов. До підготовки виступів долучилися викладачі музичної школи. Глядачами концерту стали батьки та рідні учнів, які підтримували дітей оплесками. Це був підсумковий випуск новин за ранок 12 травня. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14:00 від моєї колеги.
2: Новини. Новини на Тім FM. Тім FM. Погода.
3: На сьогодні Укргідромецентр прогнозує мінливу хмарність та у середині дня можливий дощ у Чернігові, Прилуках та Ніжині. Найтепліше цього вівторка буде в обласному центрі та у Куликівці – плюс 23 градуси за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці температура коливатиметься від 20 до 22 теплих градусів, а у Прилуках стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 21. Середня вологість повітря 77%. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 741-745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідромецентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Там, де ти.
3: Я маю вже завершувати ефір. З вами була Настя і з радістю, як завжди, працювала для вас. Біжу, бо інакше просто не виходить. Багато цілей і хочеться встигнути все. Далі для вас звучатиме традиційна програма «Муздата» і багато класних треків для настрою, для натхнення, для душі і від душі. Гарного вам дня, продуктивного, але спокійного. Почуємось.
1: Муздата на радіо Тім.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молоко сприяє швидшому виведенню алкоголю із печінки та нирок, повідомляє український медичний журнал. Тож келих молока може стати вашим маленьким союзником після святкувань.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Муздата на радіо Team. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо просто зараз на радіо Team. У травні 1973-го найпопулярнішою піснею Великої Британії була «See My Baby Jive» у виконанні бірмінгемського поп-рок-гурту «Wizard», а хітом номер один у США в 1985-му стала «Everything She Wants» «Dead to Them». На початку минулого століття, в 1903 році, цього місяця, після катастрофічного провалу у Парижі, Джакомо Пучіні вперше представив публіці кардинально перероблену оперу «Мадам Баттерфляй», що у новій редакції мала шалений успіх. А 28 травня 1957-го у Сполучених Штатах було засновано Національну академію грамзапису, яка й донині проводить щороку одну з найпрестижніших премій у світі музики – Греммі. У Франції в останні дні календарної весни традиційно згадують композитора та виконавця на старовинному музичному інструменті «Віолі де гамба» Марена Маре. Італійці віддають належне автору 312 балетів, 10 опер, 40 мес, а також симфоній, кантати і багатьох інших творів композитору Чезаре Пунді, що працював у театрах Мілану, Парижу, Лондону тощо. В Німеччині ж відзначають річницю від народження тамтешнього музикознавця та громадського діяча, президента Міжнародної спілки сучасної музики Генріха Штробеля. Прихильники опери в Новій Зеландії нині вшановують талант зірки Ла Скала та Метрополітен опера співачки Францес Альдо.

0: версію журналу Rolling Stone, лідер і провідний пісняр гурту Creedence Clearwater Revival Джон Кемерон Фогерті, зірка кантрі Філ Васар, український музикант, композитор, аранжувальник, продюсер, соліст гурту The Mannequin, композитор і саунд-продюсер гуртів Унука і The Elephants Євген Філатов, учасник бойс-бенду Westlife, ірландський співак Марк Фіхілі та екс-лідер гуртів Тартак і Був'є, український рок-співак і шоумен Сашко Положинський, який і заспіває нам свій трек «Жити» далі на Team FM. Много еліта!
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятор. Моторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Коли людина впевнена у своєму рішенні, її зіниці розширюються, відображаючи внутрішнє збудження та напруження. Про це повідомляє Український психологічний журнал. Здається, наші очі можуть видати навіть найсміливіші думки.
5: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім – 050 540 49 39.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Я уявляю, сонце впало за небо краю.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось...
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по 2 на годиннику, і в цей час вашій увазі на радіо Тім, друзі, традиційно свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Після нічного російського обстрілу зафіксували нові знеструмлення в нашому регіоні. Про це повідомили в компанії «Укренерго». Через дронові атаки та артилерійські удари без світла залишилися окремі споживачі у прикордонних районах Чернігівської області. Також перебої з електропостачанням зафіксували ще у 4 регіонах України. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. У Прилуках відбулася 67-ма позачергова сесія міськради 8-го скликання. Про це повідомили у Прилуцькій міськраді. У засіданні взяли участь 23 депутати, які внесли зміни до міських програм, штатів, дитсадків і структури управління соцзахисту. Також депутати розглянули бюджетні, земельні питання і перспективу створення індустріального парку у громаді. В Острі на Чернігівщині сталася аварія, у якій травмувалися 4. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Сталося ДТП напередодні на вулиці Героїв 66-ї бригади. За попередніми даними, водій Audi S8 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen. До Козелецької центральної районної лікарні доправили водія і 3 пасажирів Volkswagen. У Ніжині відбулася щотижнева нарада керівників управління і відділів міської ради. Про це повідомили в Ніжинській міськраді. Комунальники продовжують косовицю, прибирання вулиці, висадку рослин на клумбах. За тиждень, відзвітували у громаді, сталося 6 пожеж, ліквідовано 2 пориви водогону та 24 затори каналізації. До сімейних амбулаторій звернулися 3455 пацієнтів, а соцзахист прийняв 553 жителів громади. У Чернігові 20 житлових будинків тимчасово залишаться без гарячої води. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Облтеплокомуненерго». Відключення триватимуть вже від завтра, 13 по 15 травня, через аварійний ремонт тепломережі. Без гарячого водопостачання залишатимуться будинки на вулиці Соборності, проспектах Левка-Лук'яненка та Перемоги, а також по вулиці Освіти. У підприємстві радять мешканцям звертатися до управляючих компаній або кол-центру, якщо перебої виникнуть за іншими адресами. До інших новин. Російські війська за добу завдали майже 30 ударів по Сумщині. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів у 7 громадах. Росіяни застосовували впівдрони, безпілотники та керовані авіабомби. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. А з прикордонних громад області евакуювали 69 людей. Україна та Швейцарія домовилися про довгострокову співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрової економіки. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Партнерство розраховане на 10-12 років. Планують сторони розвивати спільні рішення у сферах кібербезпеки, хмарних технологій та штучного інтелекту. Також восени 2026-го у Швейцарії мають провести великий технологічний форум за участі європейського бізнесу та урядовців. Міністерство фінансів України заявило, що нові правила оподаткування міжнародних посилок не вплинуть на швидкість доставки. У відомстві повідомили, що система працюватиме повністю у цифровому форматі, а податок автоматично включатиметься у вартість товару під час покупки. Посилки між громадянами вартістю до 45 євро не оподатковуватиметься, а чинний ліміт до 150 євро для несупроводжуваного багажу також залишиться без змін. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який підірвав піротехнічну гранату під час спілкування з правоохоронцями. Про це повідомила поліція області. За попередніми даними, нетверезий чоловік зупинив службовий автомобіль поліції. Під час затримання він висмикнув запобіжну чеку гранати, після чого стався вибух. У поліції зазначили, що ніхто не постраждав, а за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження.
0: Новини спорту.
1: Збірна України виборола 5 нагород у 4-й день чемпіонату Європи з кульової стрільби. Про це пише Суспільне спорт. Володимир Пастернак здобув золото у стрільбі зі стандартного пістолету на 25 метрів. Аполло Коростельов став бронзовим призером. Чоловіча збірна України також перемогла у командному заліку. Срібні медалі здобули Олена Костевич і жіноча команда України.
0: Хороше наостанок.
1: Львівський хор «Гомін» під час гастролей у Сполучених Штатах Америки та Канаді зібрав понад 6 мільйонів гривень для Збройних сил України. Про це повідомила Львівська міська рада. З 17 квітня по 9 травня колектив провів 18 концертів у 16 містах Північної Америки. Зібрані кошти передадуть на підтримку Сил оборони України. Наразі хор продовжує благодійний тур країнами Європи. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у середу 13 травня, хмарно з проясненнями має бути та йтиме дощ і прийдешньої ночі, і завтра протягом дня. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 740-746 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становитиме 90%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Хичні, Ніжині, Курюківці до ранку від 12 до 14 тепла, в Куликівці ще свіжіше. Власне, як і в обласному центрі місті Чернігів, обіцяють цієї ночі від 13 до 11 з позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках і Корюківці буде найтепліше – від 18 до 20 теплих градусів. У Куликівці та Чернігові – від 15 до 17 вище нуля лише, а в Ніжині та Ічні обіцяють від 17 до 19 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM. Програма «Та ти шо?» Якщо...

0: Реклама.
1: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише наукове популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
4: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: разом із Джамалою рада знову сказати усім привіт і доброго дня, друзі. Мене звати Ганна. З цієї хвилини, а на годинку 14.22 рівнесенько, і до самого вечора вівторка 12 травня залюбки разом із вами підспівуватиму улюбленим хітам і розповідатиму про усіляке цікавеньке. Серед іншого, ось просто зараз сама дізналася, що Курган і Агрегат, Марк Куцевалов, Даша Кубік озвучили українською Монті Пайтон і Священий Грааль.
1: Та ти що?
0: Ініціатором повернення на великі екрани цієї культової стрічки став комік Василь Байдак, який також озвучив кілька персонажів. Загалом до дубляжу залучилися майже 50 зірок, і цей фільм вже вийшов в український прокат. Якщо ви не знали, варто, напевно, поцікавитися, де найближчі прем'єри в вашому місті. Створений у 1975-му, Монті Пайтон і Священий Грааль став культовим і визначальним для формування абсурдного гумору. Дуже багато того, що зараз нас веселить, і те, що ми звикли сприймати як стандартні оберти в гуморі, насправді з'явилося ось тоді, в третині останньої минулого століття. Ну і ще ця стрічка входить до переліку найкращих комедій усіх часів. Тож круто, що тепер можна буде переглянути її українською.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат «Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат «Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: I want a big gelato, I want a cine butter. I wanna travel a lot, I wanna be bogata. I wanna have all them power, riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
4: A private jet to insure it, Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

0: Богдан.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Влада Дарвіна на радіо Тім послухали о 14:40. Друзі, нагадую, що ви можете передавати одне одному теплі слова в нашому ефірі, надсилаючи у Viber або Telegram-студії радіо Тім абсолютно безкоштовне повідомлення за номером 093

0: І так ось стало відомо, що його залучили до знімань третього сезону, тепер уже, можна сказати, теж культового серіалу під назвою «Fallout».
1: Та ти що?
0: І актор знову працюватиме з продюсерами шоу Джонатаном Ноланом і Лізою Джой, разом з якими він також працював над останнім сезоном «Світу Дикого Заходу». До своїх ролей у третьому сезоні «Fallout» повернуться також, як зазначаються, Кайл Маклахен, Елла Пернелл, Аарон Моттен і Волтон Гогінс. Отже, очікується крутезний каст і цікаве продовження цієї нетривіальної, скажімо так, історії. Ну, а вихід продовження Fallout творці запланували на 2027 рік, отже, фанати чекатимуть.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Гарна новина для прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
5: Сила слова.
7: Тім. Там, де ти.

0: За 4 хвилинки 3 на годинку, друзі. А отже, вже дуже скоро тут для вас буде свіжа інформаційна добірка. Традиційно на початку нової музичної години говоримо про все важливе актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: До Міжнародного дня медичної сестри у Чернігові привітали медичних працівників нашої області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Урочистості відбулися в дитячій обласній лікарні за участі представників обласної влади. Медсестрам і медбратам вручили почесні грамоти та подяки за професіоналізм і внесок у порятунок життя пацієнтів. Відзнаки отримали працівники медичних закладів обласного центру та Менської громади. На прикордонні Чернігівщини локалізували масштабну лісову пожежу у Корюківському надлісництві. Про це повідомили у Північному лісовому офісі. Загоряння виникло через російські обстріли і охопило території Єленського і Тихоновицького лісництв. За кілька днів площа пожежі зросла до 5800 гектарів. Лісівники повідомили, що поширення вогню вдалося зупинити завдяки дощам і зміні погоди. На Чернігівщині поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у пораненні співмешканця ножем. Про це повідомила поліція області. За даними слідства, конфлікт стався 10 травня під час спільного вживання алкоголю. 42-річна жителька Новгород-Сіверського району, ймовірно, вдарила чоловіка ножем у живіт. Їй повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. У Прилуках у територіальному центрі соціального обслуговування провели творчий захід для людей з інвалідністю. Про це повідомили в установі. Учасники долучилися до майстер-класу з виготовлення декоративних підсвічників. Організатори наголосили на принципах безбар'єрності та створенні дружнього простору для спілкування. У терцентрі зазначили, що такі заходи допомагають людям відчувати підтримку та активніше долучатися до життя громади. До інших новин, НАБУ повідомило про нові підозри у справі про легалізацію понад 460 мільйонів гривень. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. Слідство вважає, що гроші могли відмивати через будівництво котеджного містечка у Козині на Київщині. Підозри отримали колишній віце-прем'єр-міністр, бізнесмен і ще четверо фігурантів справи. За даними НАБУ, фінансування будівництва могло здійснюватися коштами від корупційних схем у «Енергоатомі». А тим часом в Іспанії відбувся український тиждень за участі 8 університетів цієї країни. Як пишеться на офіційному сайті президента, у межах заходу обговорювали розвиток україністики, українську культуру та протидію російській дезінформації. Наразі вже 5 іспанських університетів відкрили програми з українських студій. Також українська сторона підписала нові меморандуми про співпрацю з іспанськими вишами. Сполучені Штати Америки направили атомний підводний човен класу «Огайо» до Гібралтару. Про це повідомила прес-служба 6-го флоту ВМС США. У Військово-морських силах заявили, що візит має продемонструвати підтримку союзників по НАТО. Субмарини цього класу є носіями балістичних ракет і входять до ядерної тріади Сполучених Штатів. Американські медіа зазначають, що Пентагон рідко розкриває місце перебування таких підводних човнів. Центр гуманітарного розмінування оголосив торги для операторів протимінної діяльності на 2026 рік. Про це повідомили у прес-службі установи. Усі тендери проводитимуть через систему «Прозоро». У центрі зазначили, що фермери тепер можуть подавати заявки без відкриття ескроу-рахунків. Наразі Центр гуманітарного розмінування вже отримав понад 140 заявок на очищення земель.
1: Новини спорту.
4: 13-річний українець Емелян Герем-Семчук установив світовий рекорд у стрибках із жердиною серед спортсменів свого віку у категорії U13. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України. На турнірі в Болгарії юний спортсмен подолав висоту 4 метри 40 сантиметрів. Попередній світовий рекорд також належав Герем-Семчуку. У грудні 2025-го він стрибнув на 4 метри 10 сантиметрів і ось тепер ще на 30 сантиметрів вище. Наші вітання з такими чудовими результатами і побажання у подальшому успіхів.
1: Хороше наостанок.
4: І про успіх, власне. Академічний хор Ніжинського коледжу культури і мистецтва імені Марії Заньковецької здобув гран-прі міжнародного конкурсу «Повір у себе». Про це повідомило в начальному закладі. Конкурс відбувся у кінці квітня в Києві. Колектив виконав там пісню Володимира Івасюка «Водограй». Журі відзначило хор за виконавську майстерність і сценічну культуру. Такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте на Радіо Тім про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати прийдешньої доби. За даними Українського гідрометцентру, у середу 13 травня на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода і дощитиме вночі і вдень. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становитиме в середньому 90%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, цієї ночі найпрохолодніше буде в обласному центрі місті Чернігів і сусідній Куликівці. Там обіцяють від 13 до 11 тепла в темну частину доби. А в Корюківці, Прилука, Хичні та Ніжині до ранку – плюс 12, плюс 14. Завтра в день у Прилуках і Корюківці буде найтепліше – від 18 до 20 теплих градусів. В Ічні та Ніжині – від 17 до 19 вище нуля, а в Куликівці і Чернігові – плюс 15, плюс 17.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки. Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Якщо вам не спиться, випийте склянку молока. Це допоможе вам швидше заснути. Пише журнал «Здоров'я та наука». Інколи секрет спокійного сну зовсім поруч у скляночці молока.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: На радіо тим ще не послухали крутезний сумісний трек Артема Поповарова з «Вуса» і «Циферблат». 15.19 на годинку. Бачу у пабліках наших регіональних, що перша травнева злива накрила місто Чернігів. З огляду на відео, яке опублікували очевидці, хтось від неї ховався за містян під деревами, хтось чекав на зупинках, а хтось виявився підготовленим. Очевидь слухав прогнози радіо тим і дістав парасольку. Ну, а працівники Зеленбуду на досвіді, так би мовити, не зважали на дощ, працювали і далі. Ось про проєкт на досвіді за кілька секунд розповім вам детальніше просто про складне на тім ФМ. І поспівчуваю щиро тим чернігівцям, які, слухаючи це зараз на нашій хвилі, дивуються, а де ж дощ? Кажуть, все ж таки не в усьому обласному центрі злива прийшла. Є такі райони, в яких жодної краплини навіть не побачили, щоб падала з неба. І менше з тим вітанням. Все ж таки ось ці весняні зливи, вони по-своєму, погодьтеся, прекрасні. Чекаємо на них і в інших містах мовлення радіо Тіму і нашого регіону в цілому. І повертаємося, як обіцяла, до проєкту «На досвіді». Його запустило Міноборони, власне, тому що у війську зараз шукають не лише тих, хто готовий воювати, а й тих, хто може навчати інших. Суть проста. Ветерани та військові з реальним бойовим досвідом можуть стати інструкторами у навчальних центрах сухопутних військ. За перший місяць від запуску проєкту до нього подалися понад 400 людей. Йдеться не про теоретиків, а про тих, хто вже був на фронті і знає, як працює війна в реальних умовах. І саме таких людей хочуть залучити до підготовки новобранців і інших інструкторів. Податися можуть військові сухопутних військ, а також ветерани. Офіцерське звання не обов'язкове, головне – бойовий досвід, нормальний стан здоров'я і готовність передавати знання. Навчати можна різних напрямків – від тактичної медицини та інженерної справи до вогневої підготовки та топографії. Сама процедура відбору складається з анкети, кількох співбесід і випробувального періоду у навчальному центрі. Якщо кандидат підходить, його переводять або оформлюють на посаду інструктора, і відмовитися можна на будь-якому етапі. Окремо в Міноборони пояснили, що вікових обмежень у проєкті немає. Зараз середній вік кандидатів – це близько 41 року, але подаватися закликають і молодших військових, якщо вони вже мають бойовий досвід. Щодо зарплати, спочатку це близько 23 тисяч гривень, а після підготовки та початку інструкторської роботи сума може зрости приблизно до 53 тисяч на місяць. Тож, якщо серед ваших друзів, знайомих, родичів є люди, які могли б стати корисними на цих позиціях, гадаю, варто поділитися з ними цією інформацією.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: прекрасна версія хіта Coolio Gangsta Paradise для вас на радіо Тіма. Знаєте, свого часу він надихався хітом Стіві Вандера під назвою Pastime Paradise. І перше джерело побачило світ у 1976 році. Уявляєте? Ну ось так трапляється. Я особисто з цією музикою познайомилася саме у виконанні Coolio, коли майже 20-річчя від релізу можна було святкувати Стіві Вандеру, а він взяв і написав свою на той час суперактуальну версію. І це були шкільні роки. Де ти, школа? До слова, про школу, друзі, маю важливу інформацію для всіх батьків і учнів. В українських ліцеях, ви чули, напевно, готують великі зміни. Йдеться про старшу школу, тобто 10, 11, 12 класі. І уряд затвердив уже нові правила роботи ліцеїв у межах реформи «Нова українська школа», але запроваджуватимуть їх поступово. Спочатку з вересня цього року у 150 пілотних ліцеях, а ще за рік по всій країні. Головна ідея тут – зробити старшу школу більш профільною. Простими словами, учні зможуть обирати напрямок навчання залежно від своїх інтересів і майбутньої, можливо, професії. Наприклад, хтось поглиблено вивчатиме математику та природничі науки, хтось – мови і літературу, а хтось – історію чи суспільні дисципліни. В кожному ліцеї має бути щонайменше 3 профілі навчання. А якщо це єдиний ліцей у громаді, там повинні бути представлені всі основні напрямки. Учні також зможуть формувати частину програми самостійно через вибіркові предмети та курси. Ще одна зміна – більш гнучка організація навчання. Ліцеї зможуть створювати групи для окремих предметів, змінювати формат навчального дня залежно від безпекової ситуації та активніше співпрацювати з університетами. Окремо в МОН пояснюють, конкурс до 10 класу проводитимуть лише тоді, коли охочих буде більше, ніж місць. А самі ліцеї повинні заздалегідь опублікувати правила вступу та навчальні програми на своїх сайтах. Також школи отримують більше свободи в оцінюванні. Вони зможуть використовувати не лише звичну вже тепер 12-бальну систему, а й інші формати, наприклад, зараховану або рівневу шкалу. Ну що ж, поживемо, побачимо, як це буде. Хочеться вірити, що все виключно на краще і заради крутезного майбутнього наших дітей.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Тім гурт «Кашка» нас порадував за 4 хвилинки до 4 години. Друзі, на початку наступної музичної, як завжди, говоримо про все важливе і актуальне. Те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, дізнаєтесь обов'язково, залишаючись на нашій хвилі. Тож, будьте в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 16 рівно. Друзі, вітаю. Ви на хвилі «Тім FM». І в цей час, як завжди, тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська атакували Саманівку на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сервестов. За попередніми даними, близько першої години дня сьогодні окупанти застосували FPV-дрон на оптоволокні. Ціллю удару стала цивільна інфраструктура міста. Інформації про постраждалих серед місцевих жителів наразі немає. У Чернігові через аварійний порив водогону тимчасово припинили водопостачання у кількох будинках. Про це повідомили комунальні служби міста. Аварійний ремонт проводять на вулиці Магістратській. Без води залишилися будинки на вулицях Коцюбинського, Ремісничий та Магістратський, а також юридичні споживачі за тими ж адресами. Водопостачання планують відновити до 20-ї години післязавтра, 14 травня. На водоймах Чернігівського району екоінспектори виявили 5 браконьєрських сіток загальною довжиною близько 150 метрів. Про це повідомила Державна екологічна інспекція області. Заборонені знаряддя лову вилучили під час рейдів у період нерестової заборони. В екоінспекції нагадали, що під час нересту риболовля дозволена лише у визначених місцях і без використання сіток. За незаконний вилов риби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У Чернігові після ДТП автомобіль врізався в паркан приватного будинку. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Руслана Железняк. Аварія сталася напередодні, 11 травня, на вулиці Котляревського. За даними поліції, водій Рено Дастер під час маневру зіткнувся зі Шкодою Кодіак, після чого кросовер врізався в огорожу. Унаслідок аварії, на щастя, ніхто не постраждав. У Бобровиці провели семінар з охорони праці та профілактики виробничого травматизму. Про це повідомили на офіційному сайті міської ради. Учасники обговорили створення безпечних і психологічно комфортних умов праці. Фахівці також розповіли про психосоціальну підтримку працівників і дотримання трудового законодавства. Захід відбувся в межах відзначення Всесвітнього дня охорони праці. До інших новин. У Черкаському районі під час руху загорівся електропоїзд. Інцидент стався сьогодні. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це пожежа виникла поблизу села Косарі. До прибуття рятувальників вдалося евакуювати 40 пасажирів. Пожежу ліквідували на площі 180 квадратних метрів. І внаслідок інциденту, як повідомляється, постраждалих, на щастя, немає. Тим часом Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро у створення військових навчальних центрів в Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає тамтешній суспільний мовник ZDF. Кошти спрямують на розвиток інфраструктури в межах ініціативи Євросоюзу. За словами Пісторіуса, центри мають підтримати боєздатність української армії у довгостроковій перспективі. Також Німеччина повідомила, що вже підготувала майже 27 тисяч українських військових. Кіпр планує приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, намір долучитися до ініціативи підтвердили вже 29 держав. Сибіга заявив також, що це свідчить про підтримку міжнародного правосуддя. Напередодні про намір приєднатися до угоди повідомили також Андорра та Монако. Міністерство внутрішніх справ України посилило підготовку патрульних поліцейських для реагування на диверсії та збройні напади. Про це повідомили в МВС. Перша група з 200 патрульних уже розпочала двотижневі навчання на полігоні. Поліцейські проходять вогневу підготовку, тактичну медицину та тренування психологічної стійкості. У МВС заявили, що програму оновили після нещодавнього теракту у Києві.
1: Новини спорту.
4: Жіноча збірна України виграла чемпіонат світу з шашок 100 у програмі «Швидка гра». Про це повідомив віце-президент Національної федерації шашок України Леонід Бройтман. Змагання відбулися у французькому місті Сент-Дульшар. Українки здобули 9 перемог і одну нічию у 10 турах. І у підсумку збірна України набрала 19 очок і випередила Китай і Литву.
1: Хороше наостанок.
4: Учень Куликівського ліцею Артур Мцаканов став призером міжнародного екологічного конкурсу дитячого малюнка. Про це повідомили в департаменті культури і туризму Чернігівської ОВА. Чоловік, даруйте, хлопець, посів третє місце у віковій категорії від 8 до 11 років. Цьогоріч конкурс об'єднав понад 5 тисяч учасників з України та інших країн. Нагородження переможця відбулося в Національній бібліотеці України для дітей у Києві. Чомусь, бачите, хочеться всього більше, але Артур Мцаканов однозначно колись стане чоловіком. Ну і, звісно ж, хочеться вірити, що крутезні конкурси будуть об'єднувати втричі більше учасників в майбутньому. Ми ж рухаємося далі, говоримо про те недалеке майбутнє, а точніше вже завтра, і якою буде погода в цей день, за даними Українського гідрометцентру. Менш ніж за годину свіжа інформаційна добірка знову буде вашій увазі на радіо Тім.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 13 травня у середу на Чернігівщині, за даними синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода, йтиме дощ і вночі, і вдень. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 740-746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 90% в середньому, переважно за рахунок опадів, а вже ж. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім у наступні 24 години, в деталях розповім за кілька секунд.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Цієї ночі у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці термометри показуватимуть від 12 до 14 вище нуля, а в Куликівці і Чернігові очікується від 13 до 11 за Цельсієм. Завтра в день у Прилуках і Корюківці буде найтепліше – від 18 до 19, до 20 навіть теплих градусів, в Ічні та Ніжині – плюс 17, плюс 19, а в Куликівці і Чернігові – свіженько – 15-17 вище нуля.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Імітація
1: житло. Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 1480.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Рожевий куточок вашого ока – то еволюційний спадок. Колись він був частинкою внутрішніх повік, як у птахів та рептилій. Про це пише науковий журнал «Біологія людини». Іноді маленькі деталі нашого тіла приховують справжні історії давніх предків.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любої.

0: Вже в 2026 році, коли чуєш і всі танцюють, одразу думаєш про TikTok, тому що таке враження, що там, власне, тільки і роблять, що танцюють. Хоча бачила я, знаєте, спілкування людей різних покоління на одному з американських форумів про безпеку інтернету, і 30-річний чоловік висловлювався там стосовно того, що інтернет зайшов кудись не туди в наш час, і дуже багато молодих людей, крім TikTok-у, власне, ніде майже не танцюють, тому що всюди їх можуть знімати, і цього, вочевидь, побоюються. Це може бути некомфортним. Але напрямок руху інтернету і безпеки в ньому – це окрема тема. Я ж в контексті TikTok-у хотіла поділитися з вами сьогодні історією 16-річної чернігівської школярки Вікторії Ховрич, яка зібрала понад 80 тисяч підписників вже у TikTok-і. І більш як за 3,5 мільйони вподобання, між іншим, також в її арсеналі є. Навчається наша героїня у 10 класі, вже кілька років активно займається блогерством. Розповідає, що знімати відео мріяла з дитинства, а серйозно почала вести соцмережі після 8 класу. Перший акаунт потрапив у так званий тіньовий бан, тому довелося створювати новий і починати все спочатку. На старті вже ж було складно, за її словами, але підтримка родини допомогла. Сьогодні блогерка веде TikTok, Instagram і Facebook. Контент знімає переважно про своє повсякденне життя без складного монтажу, без якихось постановок. До слова, у відео часто з'являються її батьки та сестра. Ну, а найпопулярніший ролик з табору в Буковелі набрав 3 мільйони переглядів. Школярка каже, що поєднувати навчання, спорт, гуртки і блогерство навчилася з часом. Навіть у складних умовах через повітряні тривоги продовжує знімати контент щодня. За словами Вікторії, іноді за день може записати до 30 відео. В майбутньому дівчина хоче стати дизайнеркою інтер'єром та розвивати власну медійність. Вона переконана, що соціальні мережі допоможуть їй в майбутній професії, дадуть можливість показувати свою творчість широкій аудиторії. Хочеться побажати успіхів Вікторії. І я вже ж нагадати вам, друзі, що ми залюбки розповімо історії тих людей, яких знаєте ви, які надихають вас своїм прикладом. А для цього закликаємо тримати з нами зв'язок у Viber і Telegram студії Радіо Тім за нашим номером 093-429-88-99. На історії хороших людей частіше лунають.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
0: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 16:43 в Україні. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканал». Повідомляють, що післязавтра, 14 травня, у четвер, у частині міста тимчасово відключать водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по вулиці Мстиславській. Води не буде вже з 9 ранку до 5 вечора. І стосуватиметься це відключення низки будинків на вулицях Мстиславська, Гонча, Профспілок, Комунальна та Костомарівська, а також провулку Комунальному. Без водопостачання тимчасово залишаться і окремі юридичні споживачі на вулицях Комунальній і Костомарівській. У Чернігіводоканалі пояснюють, що ремонт проводитимуть через заміну крану на водопроводі. Мешканців будинків, які потрапляють під відключення, просять завчасно зробити запаси питної і технічної води. А по завершенні робіт водопостачання обіцяють відновити у звичному режимі. Наголошую ще раз, йдеться про місто Чернігів і заплановане відключення води з 5 до 17 години цього четверга, 14 травня.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
0: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос відмінний від російського. Яке щастя! До прикладу, у числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад. 11, 12, 14 тощо.
4: Сила слова.
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Роксолана і Мішель Андреаде дуетом для вас заспівали, друзі, на завершенні фактично цієї музичної години. Рухаємося далі і вже за 3,5 хвилинки говоримо знову про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, дізнайтесь на хвилі Радіо Тім. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 17, друзі, вітаю. Ви на хвилі «Тім ФМ». В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Мені зафіксували 3 влучання внаслідок російської атаки. Сьогодні в день про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. Удари сталися в центральній частині міста протягом півгодини. У післяобідній час на місці працюють сили протиповітряної оборони та екстрені служби. Інформацію про наслідки наразі уточнюють. У Чернігівському районі сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили 210 артилерійських снарядів. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Боєприпаси калібру 23 мм транспортували на спеціальний майданчик. Там їх знищили шляхом контрольованого підриву. Рятувальники зазначили, що роботи провели з дотриманням усіх заходів безпеки. У Парафіївській громаді відкрили новий банер пам'яті загиблим військовим землякам. Про це повідомили у громаді. На меморіальній алеї розмістили світлини 6 полеглих захисників України. Також родинам загиблих вручили почесні пам'ятні знаки «Герой Парафіївської громади». Під час заходу рідні воїнів запалили лампадки та поклали квіти до стіни пам'яті «Ангели перемоги». Аграрії на Чернігівщині засіяли понад 505 тисяч гектарів ярих культур. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше площ відвели під кукурудзу на зерно – 185 тисяч гектарів. Також активно сіють соняшник, сою та цукрові бураки. Площа посівів картоплі, овочевих і баштанних культур уже перевищила 41 тисячу гектарів. У Прилуках у сервісному центрі МВС провели заняття з дорожньої безпеки для дітей. Під час зустрічі малечі нагадали правила поведінки пішоходів і безпечного переходу дороги. Дітям також пояснили, чому небезпечно користуватися телефонами і навушниками біля проїжджої частини. Про це повідомили у сервісному центрі МВС. Наприкінці заходу кожна дитина отримала світловідбивний флікер для безпечного пересування у темну пору доби. У Ніжині відзначили медичних сестер з нагоди професійного свята. Про це повідомили в Ніжинській міській раді. Подяки міського голови отримали Ірина Аврамчук, Олена Гармаш, Надія Горбунова та Діна Лега. У міській раді подякували медпрацівницям за професіоналізм, турботу про пацієнтів і внесок у розвиток медичної сфери громади. Ювенальні поліцейські у Чернігові і кинологи провели пізнавальну зустріч для вихованців дитсадка номер 73. Про це повідомила поліція області. Дітям у ігровій формі нагадали правила дорожнього руху і безпечної поведінки біля дороги, а також вихованцям показали роботу службових собак і розповіли про службу кінологів. У поліції зазначили, що такі заходи допомагають формувати у дітей навички безпечної поведінки. І на завершення регіонального блоку сумна, на жаль, звістка. У Чернігові на 75-му році життя пішов у засвіти актор обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Микола Мироненко. Про це повідомили на сторінці театру у Фейсбуці. За роки роботи на сцені він створив десятки театральних образів у відомих українських виставах. Попрощається з Миколою Семеновичем у четвер у церкві Всіх Святих. До інших новин. Вищий антикорупційний суд частково закрив засідання щодо запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на слідчого суддю Віктора Ногачевського, у матеріалах справи міститься конфіденційна інформація. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що проситимуть арешти за ставою 180 мільйонів гривень. Нагадаємо, Єрмака підозрюють у справі про легалізацію понад 460 мільйонів. А Тайвань планує розмістити реактивні системи «Хаймарс» на островах поблизу материкового Китаю. Про це повідомляє видання Taipei Times. За даними джерел, установки розгорнуть на островах Пенху та Дунінь у Тайванській протоці. У Тайбеї вважають, що це посилить стримування китайської армії. Також Тайвань проводжує закупівлю американських «Хаймарс» і веде переговори про придбання далекобійних ракет. Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. За його словами, комісія має стати частиною механізму відповідальності за російську агресію і займатиметься питаннями компенсації збитків, завданих Україні та українцям. Собіга подякував Канаді за підтримку цієї ініціативи. Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з генеральним директором компанії Palantir Technologies Алексом Карпом. Про це повідомило Міноборони. Сторони обговорили використання штучного інтелекту для виявлення та перехоплення російських дронів, а також аналізу бойових даних. Українська сторона передала системи управління для армії та технології Deep Strike. Також йшлося про подальшу співпрацю у сфері оборонних технологій.
1: Новини спорту.
4: Українська тенісистка Надія Кіченок успішно стартувала у парному турнірі WTA 1000 в Римі. Про це повідомляє Укрінформ. У дуеті з сербкою Олександрою Крунич вона перемогла пару з Норвегії та США у двох сетах 6-4, 6-4. Наступний матч українсько-сербська пара проведе проти сьомих сіяних турніру, а змагання в Римі триватимуть до 17 травня.
1: Хороше наостанок.
4: Фільм «Ти космос» став лідером за кількістю номінацій на національну кінопремію «Золота дзига». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічку режисера Павла Острікова представили у 12 номінаціях, зокрема за найкращий фільм, режисуру, сценарій та чоловічу роль. Голосування за переможців премії стартує 14 травня. Цьогоріч лауреатів визначатимуть у 21 номінації. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну і традиційно о 6 вечора разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, 13 травня, у середу, пануватиме хмарна з проясненнями погода, йтиме дощ вдень і вночі, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 740-746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря відносно становитиме 90% в середньому. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці до ранку від 12 до 14 тепла, а в Куликівці і Чернігові від 13 до 11 вище нуля обіцяють синоптики. Завтра ж у день у Ніжині та Ічні плюс 17, плюс 19. У Прилуках і Корюківці 18-20 теплих градусів, а в Куликівці і Чернігові можна розраховувати на свіженькі 15-17 вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Гарна новина для прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Суші – це напрямок у японській кухні, а роли – це усе, що скручене в рулетик. Про це пише кулінарний журнал «Смак Японії». Розбиратися в рулетиках – це теж цікаво.
0: Цікаві факти.

реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: тільки для вас на радіо Тім. 17 година і 21 хвилина, точно київський час. Вже сезон тюльпанів минає, мені так здається, на жаль, і нарциси, і багато інших квітів, і бузок, і божечки. Все ж таки, погодьтеся, травень прекрасний, попри ту холодригу, м'яко кажучи, що трішки спіткала нас у квітні на початку цього місяця. Попереду хочеться вірити, незважаючи на ось це незначне похолодання на цьому тижні, прекрасні сонячні весняні дні, дощі, аромати. Хочеться цим насолоджуватися, але серед усього всього не дають нам відчувати, мабуть, і розслаблятися в повній мірі весняними ароматами, насолоджуючись новини стосовно того, що НАБУ і САП вручили вчора підозру екс-голові Офісу Президента Андрію Єрмаку. Підозрюють його у легалізації майже півмільярда гривень. І, звісно ж, соцмережі не сплять, всю ніч продукують з цього приводу меми. Нагадаю, що стосується ця, насправді, серйозна історія елітного котеджного містечка Династія під Києвом. 4 розкішні резиденції по 1000 квадратних метрів кожна, спільна 5 з басейном і спа, будівництво вартістю 2 мільйони доларів за будиночок, на хвилиночку, і жодного будинку у власності Єрмака, принаймні сам він так каже. Мережа, звісно, повірила. Одразу і беззастережно. Ну, що з цього приводу люди коментують? Одні пишуть, Єрмак зустрічає антикорупціонерів у костюмі Том Форд за 289 тисяч гривень. Питання, чому костюм державі не повернув? Хтось іронічно зазначає, людина на фронті, навіщо ви взагалі її чіпаєте? Ну і, звісно ж, не обійшлося без того, щоб нагадати всім нам, що свого часу Андрій Єрмак водив до Офісу Президента представників, скажімо так, нетрадиційних професій. І я зараз кажу про гадалок, тих, хто займається розкладом карт Таро і так далі, і тому подібне. Звісно ж, будівництво династії не зупинялося навіть після початку повномасштабного вторгнення, і це найбільше обурює українців. Мабуть, декому дуже хотілося встигнути до перемоги, але серед іншого, напевно, веселить і те, що традиційно українці не змогли залишити в спокої Єрмака, українського репера. Ось так не пощастило людині з прізвищем. Лише одна літера відрізняється, але щоразу, коли говорять про екс-голову Офісу Президента, і його не те, щоб катають на шакалячому експресі, але згадують обов'язково. Менше з тим, ми будемо згадувати про квіти і на них зосереджуватися. В мене є такий задум. Зокрема, розповім вам, давайте так хвилин домовимося за 15, про те, який класний, цікавий рецепт незвичний знайшла я в інтернеті на днях. І це стосується можливості увіковічнити, ну, або принаймні трішечки продовжити ось цей прекрасний аромат бузка в вашому житті і, зокрема, його смак у кулінарних стравах. Сподіваюсь, заінтригувала. Почуємось.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

Реклама. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Стоян і Фінка, миленький, для вас на Радіо Тім, 17.38 на годиннику. Ну що, друзі, вузок цвіте, а це, як ми знаємо, вже не лише привід для гарних фото. Виявляється, з бузка можна зробити щось по-справжньому смачне. Бузковий сироп – це такий собі маленький кулінарний секрет, про який знають небагато. Рецепт простіший, ніж здається. Берете свіжі квіти бузку, тільки без зелених гілочок, вони гірчать. Варите цукровий сироп, додаєте трохи лимонного соку, він зберігає той самий казковий колір, і заливаєте квіти гарячою рідиною. Накриваєте і забуваєте про них на добу або навіть на дві, а краще на п'ять. Потім проціджуйте, доводите ще раз до кипіння і все, готово. Ну, зараз хтось питає, а куди це взагалі, що з ним робити? Та будь-куди насправді. В лимонад, у коктейль, можна до блинців або до морозива. І навіть звичайна водичка з таким сиропчиком перетворюється, кажуть, на щось зовсім приємне, таке вже літнє, легке і смачненьке. Тож, поки бузок ще цвіте, саме час вийти на двір із баночкою, водночас в жодному разі не закликаю псувати вас красу наших міст. Можливо, просто кущі бузку є на вашому подвір'ї безпосередньо, або ж принаймні ніхто точно не буде проти, якщо ви трішечки обірвете для себе. До слова, для цього рецепту, яким я з вами поділилася, щойно, згідно тієї інформації, яка в мене є, треба зовсім небагато всього, тобто достатньо 250 грамів квітів бузку, і ще раз наголошую, без зелених гілочок, виключно квіточки самі, 300-350 грамів цукру і до пів літра води, це, власне, для сиропу, сік половини лимона або половину чайної ложки лимонної кислоти. Сподіваюся, у вас вийде, вам смакуватиме і ви будете згадувати нас із величезним задоволенням і подякую, а чому ні?
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 044.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського, дякувати Богові. Наприклад, слово «спина».
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: все цвітить на Кароль на цьому ФМ 18.55. Друзі, нагадаю, ще вже за 5 хвилин тут для вас дайджест хороших новин. Ну, а програма «Від душі» на сьогодні свою роботу завершує. Завтра в цей самий час з 18 до 19 знову матимете можливість переказувати одне одному теплі слова і замовляти улюблені пісні.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: 19 за Києвом, друзі, традиційно в цей час на Радіо Тім намагаємося зосередитися на позитиві, що приніс нам цей день, 12 травня, вівторок.
3: Новини Чернігівщини.
2: До Міжнародного дня медичної сестри у Чернігові привітали медичних працівників в області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Урочистості відбулися в дитячій обласній лікарні. Медсестрам і медбратам вручили почесні грамоти та подяки за їх внесок у порятунок життя пацієнтів і вже в професіоналі. У Прилуках у територіальному центрі соціального обслуговування провели творчий захід для людей з інвалідністю. Про це повідомили в установі. Учасники долучилися до майстер-класу з виготовлення декоративних підсвічників. У терцентрі зазначили, що такі заходи допомагають людям активніше долучатися до життя громади. У Бобровиці провели семінар з охорони праці та профілактики виробничого травматизму. Про це повідомили у міській раді. Учасники обговорили створення безпечних і психологічно комфортних умов праці, а також йшлося на цьому заході про психосоціальну підтримку працівників і дотримання трудового законодавства. У Чернігові ювенальні поліцейські та кінологи провели пізнавальну зустріч для вихованців дитсадка номер 73. Про це повідомила поліція області. Дітям у ігровій формі нагадали правила дорожнього руху та показали роботу службових собак. А тим часом у Прилуках у сервісному центрі МВС провели заняття з дорожньої безпеки, під час яких малечі нагадали правила поведінки пішоходів і вручили світловідбивні флікери. Академічний хор Ніжинського коледжу культури і мистецтва імені Марії Заньковецької здобув гран-прі міжнародного конкурсу «Повір у себе». Про це повідомили у навчальному закладі. Відбувся конкурс у столиці. Журі там відзначило колектив за виконавську майстерність і сценічну культуру. А учень Куликівського ліцею Артур Мцанканов став призером міжнародного екологічного конкурсу дитячого малюнку. Про це повідомили у департаменті культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації. Хлопець посів третє місце у своїй віковій категорії. Цьогоріч цей конкурс об'єднав понад 5 тисяч учасників. До інших новин, Україна та Швейцарія домовилися про довгострокову співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрової економіки. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Сторони планують розвивати спільні рішення у сферах кібербезпеки, хмарних технологій та штучного інтелекту. Також у Швейцарії планують провести великий технологічний форум. А ось тиждень ще й український відбувся в Іспанії за участі 8 університетів цієї країни. Про це повідомили на офіційному сайті президента України. У межах заходу обговорювали розвиток україністики та української культури. Також українська сторона підписала нові меморандуми про співпрацю з іспанськими вишами. Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Комісія ця має стати частиною механізму відповідальності за російську агресію і займатиметься вона питаннями компенсації збитків Україні та українцям. Львівський хор «Гомін» під час гастролей у Сполучених Штатах Америки та Канаді зібрав понад 600 мільйонів гривень для 6 мільйонів гривень для Збройних сил України. Про це повідомила Львівська міська рада. Колектив провів 18 концертів у 16 містах Північної Америки. Наразі хор продовжує благодійний тур країнами Європи і сподіваємося, за підсумками цього туру, а можливо і кількох наступних наперед зазначеної моєї суми, у підсумку також сягнуть. Ну і нарешті трішечки культурного. Фільм «Ти, космос» став лідером за кількістю номінацій на національну кінопремію «Золота дзига». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічку режисера Павла Острікова представили у 12 номінаціях з 21. Голосування за переможців премії стартує вже післязавтра, 14 травня. І щойно дізнаємося, хто ж стане її лауреатами, обов'язково вам розповімо. Ну, а на тому дайджест хороших новин на тепер завершено. Будемо вірити, що день прийдешній, 13 травня, середа, на хороші новини буде не менш щедрим. Віримо у це. Рухаємося далі до прогнозу синоптиків на завтра.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, на Радіо Тім в цей час у нас прогноз синоптиків. Так ось, за даними Українського гідрометцентру, у Чернігівській області у середу 13 травня хмарно з проясненнями, погода пануватиме і дощитиме. На опади варто розраховувати і в день, і вночі. При тому північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 740-746 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря відносно становитиме 90%, в середньому за рахунок опадів, а вже ж насамперед. Щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці від 12 до 14, вище нуля, в Куликівці і Чернігові трішечки прохолодніше від 13 до 11 з позначкою «плюс». Завтра в день у Прилуках і Корюківці найтепліше – до 20 за Цельсієм, а в Ічні і Ніжині – плюс 17, плюс 19, в Куликівці ж Чернігові свіженько – від 15 до 17 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.
2: Слухування для вас далі просто по курсу. Насолоджуйтесь крутезною музикою і чудовою компанією Радіо Тім. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім музично залежним. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт Мандри з новою роботою «Розмай».
3: Літ нехай в твоїх очах розмай.
2: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» Селяві.
4: Кричу селя.
2: «Очі в очі» з піснею «Заплуталась».
4: Я заплуталась.
2: «Фіолет коханій, люблю коли».
5: Як буде, ніхто не знає, нарешті весна.
2: Потім поставлю вам свіжу річ бумбокса «Залишайся».
6: Вдома липень, теплота, твій сон шукає.
2: Дует «Отой та Клер» із треком, що так і називається «На двох». «Білого бота» його «Теплий вечір».
7: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди, впливаю на двір.
2: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила».
8: Ніколи я не любила.
2: «Калош оркестра» і Настю Семенюк, їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем «Адм Тремзом», трек «Швидко плин». Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай».
9: Кай, що шепочу, забувай, серед натовпу помітних непомітно розчиняюсь.
2: А на сам кінець слухаємо Квітослава, її «Одна любов на двох».
10: Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох.
2: Всі, хто любить українську музику, залишайтесь з нами. Хто не любить, беріть приклад із перших. Починаємо.
0: Слухоманія.
2: Розпочинаємо з музики, яка проростає корінням у саме серце. Фома та гурт Мандри працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
11: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмається» саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
2: Трохи світла і надії від Фоми та гурту Мандри. Їхній «Розмай».
12: Бачиш, який чарівний світ, просто подивись навколо.

0: Фома і мандри розмай.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою з Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм і з вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась», слухаємо, розплутуємо.

0: очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: Team FM. Є слух, а є слухомарі.
1: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш. Назавжди почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Бумбокс, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку «На двох». Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер «На двох».

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. Білий Бо презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. Білий Бо. «Теплий вечір».

0: Білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенети та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. «Три хвилини».

Калош Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні 3 хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі паттерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває. А музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидко

0: Адам Ті і Ремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз». Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. «Забувай».
2: Наші мрії

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Еспресо макіато.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: Yeah, man. Let's go.
3: I used to think

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуємо українську разом. У дитинстві я любила облизувати бурульки. Бо сосульки – то суржик. А ще є такі синоніми – мерзляк, висуля, висулька, копень.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: привезли дівчат ЗСУ.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Дім FM.
1: Around the world.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: З тобою можу.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: каже мені.
1: Програма «Сила слова».
2: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
1: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Вже ти по-правді мушу за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
0: Team, там де ти.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.